0: det med mamma.
1: Men likebror, det bedre.
0: Vilken mann, vilken mann. Like det med mamma.
1: Du bare hverdagskomiker, jo.
0: Vilken mann, vilken mann. Like det med mamma.
1: Det blir aldri like morsom som Markus Neby. Det eneste morsom er da en støkket tynn ditt.
2: Jeg kan ikke like morsom som ekte komikere. Men kan ekte komikere joike? Hulalolo, lalolo, eilalolo. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinstyr, så du kan bli med og
0: gi meg

0: Radio Tromsø Hits.
1: Hei, jeg heter Fredrik, og jeg synger i bandet Langt Hjemmefra. Hvis du trenger en god låt for å få deg i god stemning, så bør du følge med nå. Her kommer vår første låt i rekka, Isbjørn.

0: Liker du meg? Liker du meg? Liker du meg, mamma?
1: Det er bare hverdagskomiker, jo.
0: Liker du meg? Liker du meg? Liker du meg, mamma?
1: Det blir aldri like morsomt som Markus Neby. Det eneste morsomt med deg er støkket tynn ditt.
2: Jeg er kanskje ikke like morsomt som ekte komikere. Men kan ekte komikere joike? Hula lolo, la lolo, hey lol. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har det et reinstyr så du kan bli med og
0: gi meg, mann.